0: Radio Kos.
1: Koseradioen.
0: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, av de strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaka Fine, nå bare 49 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Har du lekkasje, rådeskade eller trekk ifra vinduet, og holder det egentlig å bare skifte det?
3: Hos Frøyland Bygg vet vi at disse problemene ofte har en dypere årsak. Vi nøyer ikke bare med å sette på et plaster. Vi sørger for å løse det virkelige problemet. Vi skifter det som trengs, enten det kledningen rundt vinduet, eller tettingen som sikrer varighet. Resultatet et tett og varig vindu du kan stole på.
2: Frøyland Bygg, din partner for varige løsninger.

0: Christian Våge fra Lura Tristheim her. De små, de vokser til, og snart skal de konfirmeres. Møye skal ordnes til konfirmasjonen, alt mellom himmel og jord. La Lura Tristheim ta seg av cateringen, det har vi gjort siden 1949. Vi har gode gryter, vi har Lura tapas, vi har masse godt på menyen til din konfirmasjon. Har du prøvd viltgryte vår, biffgryte vår, kyllinggryte vår, lammagryte vår? Vi har så mange gode gryter at det er jo helt sykt. Og så har vi Lura tapas. Den har tatt helt av. Fantastisk gode. Lag fra bånda, sånn som alt annet mål på med. Bruk oss på din konfirmasjon. Lura Tristheim leverer cateringen. Du finner oss på Lura og på Sola.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner. Og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.

0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Oh, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja,
4: dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
5: Vi har hjulpet regionen I over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og månedens tilbud er Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaca Fine, nå bare 49 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Har du lekkasje, rådeskade eller trekk ifra vinduet, og holder det egentlig å bare skifte det?
3: Hos Frøyland Bygg vet vi at disse problemene ofte har en dypere årsak. Vi nøyes ikke bare med å sette på et plaster. Vi sørger for å løse det virkelige problemet. Vi skifter det som trengs, enten det kledningen rundt vinduet, eller tettingen som sikrer varighet. Resultatet et tett og varig vindu du kan stole på.
2: Frøyland Bygg, din partner for varige løsninger.
4: Dette er Radio Kos.
5: Kos og radio.
6: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

Da ønsker jeg gjerne Vesterskjødig hjertelig velkommen til en ny time her på Radio Kos. Vi skriver tirsdag 5. mai I kalenderen. Klokken passert 9 med noen få små minutter. Det meg og deg den neste timen. Andy Williams åpner det hele. Og melodien Can I Forget You var titlen på den ærlige olåten der. Vi skal bevege oss videre med vår musikalske vandring. Vi skal I denne timen få litt fra Ulf Lundell. Vi skal få med oss Rod Stewart, Tarje Sending, Ellen Jackson for å nevne noe. Så det bare til å henge med utover denne timen på radioen. Vi bare kaster oss over neste musikalske innslag som Tina Charles. Og din Can't Take My Eyes Off You.

Der fikk vi Tina Charles, det som et musikalsk innslag denne herlige tirsdag. Vi skal bevege oss videre, og hvorfor ikke da bevege oss over på litt lokalt? Og en lokal gruppe som, ja, det heter så mye som vet ikke. Og ja, Dabba Di titlen på innslaget.

Det var gruppen Vetche og Dabedi her på radioen D. Det meg, Jan Einar Vestersjø I studio, og du finner radiokos på Dabonettradio døgnet rundt I en sørlig del av Rogaland. Og vi serverer deg masse herlig flott musikk døgnet rundt. Vil du komme I kontakt med oss her på radioen, send oss gjerne en mail, post@radiokos.no, post@radiokos.no.

Remember When, Alan Jackson, 201 og elegant hud der på denne herlige timen med deg, Deli Hoba. Etter meg så det Sonja, og så det Jostein som kom I studio klokken 11 denne tirsdags formiddag. Vi skal få til en gruppe som ble bokstavelig talt landskjent og Europa kjent over natten. Snakker om året 1985, Melodi Grand Prix. Vi ser to damene, Hanne Krog blant annet, utgjorde duoen Bobby Sox. De var med I Melodi Grand Prix med Melodien La det svinge, og ja, vet ikke det vi skal ta med oss I dag, men det en låt fra gruppen Bobby Sox, Waiting for the Morning.

Der tunte Bobby Socks UD og Marine Waiting for the Morning her. Da skal vi servere deg mer herlig flott musikk med. Men om ettermiddag så det Ingvar Kjell klokka 13. Så det Good Old Days klokken 15. Sonja kommer med en herlig musikktime fra 17 til 18. Terje skår børste støv av god countrymusikk klokken 18 til 19. Så det Jostein fra 19 til 20. Og så det Ingvar Kjell denne tirsdag fra 20 til 22 med musikkønsker og hilsner. Og fra 22.00 fram til onsdag 09.00 så det musikkmaskinen våres som serverer deg musikken. Nå, Rod Stewart og Marine Sailing.

Det fikk med Rod Stewart, det som 201 og elegant ut med en nydelig, deilig, god låt. Og melodien Sailing, det. Vi skal nå bevege oss over på en norsk artist ved navnet Tarje Senning, og han jo kjent for mye flott musikk, den karen der. Og fra hans mange utgivelser så har jeg plukket ut melodien I dag, som heter I Still Love You.

Frekk med Terje sending det. Med litt par minutter over halv ti, det betyr man skal kikke litt på været, og I lavlandet I vårt område I dag, så ser det ut til å bli for så vidt tålig greit vær, I alle fall en dag med oppholdsvær. Vi vil ha litt skyer, gløtt av sol for øyeblikket, så det en ja, 5-6-7 grader I vårt landstrakte område, sier meteorologene. Utover dagen så vil temperaturen og gradestokken stige opp imot 9, 10, 11, kanskje vi ser 12 også I deler av området vårt. Og som sagt, stort sett oppholdsvær. Vi vil ha en svak vind til en lett bris stort sett gjennom hele dagen. Så nok en dag I dag da altså med oppholdsvær. Så får vi nå så. Vi får ta det været som kommer, men herlig å få en tirsdag med oppholdsvær om ikke annet. Men nå, Lasse Stefans.

Per Flekk Millers Stefans Livet som vi har var låten vi fikk servert det. Før Lasse så fikk vi litt, en liten væroppdatering. Noen få minutter over halv ti fikk vi servert de. Vi skal nå bevege oss videre I det klokken begynner å nærme seg ti minutter over halv ti allerede. Vi skal da få med oss Missing You og Christy Burke.

Der tonte Christy Berger ut melodien Missing You. Og ja, det meg, Jan Einar Westersjø I studio. Mandag til og med fredag fra 9 til 10 her på radioen. Og så har jeg også en sending som går fredagskveld ifra 22.00 fram til midnatt. Så då på fredagskvelden så det fredagsdansen massa herlig flott dansebandmusikk med då servere. Har du noe innspill til fredagens sending, en låt du har lyst til å høre, en spesiell artist du har lyst til å høre litt mer av, send meg gjerne en mailhenvendelse da. Da det post@radiokos.no, post@radiokos.no, og så I emnefeltet så merker du det bare med fredagsdansen, hvis det jeg har det da I hevde. Innen onsdagskveld, en eller annen gang, så hadde det vært fint, for på torsdag så går deler av torsdagen og fredagen med til å få satt I sammen sendingen til deg. Sånn fungerer det. Men nok om det. Ulf Lundell skal man ha med et litt svensk åpna landskap. Ja,

Der fikk vi Ulf Lundell Åpna landskapet. Det en aldeles deilig fremførelse av en nylig deilig vakker låt. Janne Westerkjø mitt navn. Sjekk gjerne ut Radio Kos sine nettsider. Da går du inn på radiokos.no. Der finner du link til vår nettradio. Du finner diverse praktisk informasjon, blant annet hvordan du kan være med å støtte driften av Radio Kos på forhånd. Tusen, tusen hjertelig takk for ditt bidrag og din støtte. Det betyr veldig, veldig mye for oss her på radioen. Og ellers så vil du også finne en programoversikt som delvis oppdatert, vel rett av ord å bruke. En programpost og to som mangler, men det skal vi forhåpentligvis prøve å fikse innen rimelighetens grenser. Nok om det. Nå skal vi få med oss Petula Clark og melodien This Is My Song.

Da er vi kommet til veien sende av den tildelte timen til undertegnet for I dag. Meg og deg høres igjen I morgen onsdag mellom 9 og 10. Og ja, etter meg så det Sonja, så det Jostein klokka 11, Ingvar Kjell klokka 13, Gudoleis klokka 15, Sonja klokka 17, Terje Skår med country klokka 18, og så 19.00 så får du Jostein I studio ifra 20 til 22. Ingvar Kjell med masse herlig flotte musikkønsker og hilsner som han serverer til deg på løpende bånd, så da det bare å sitte klar og ringe inn til han I studio I kveld altså. Men nok, meg og deg høres igjen I morgen mellom 9 og 10. Jeg avslutter med Åke Aleksandersen, så glad I det. Ønsker deg en alldeles vakker, nytelig tirsdag.

0: Ola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Nybil, bruktbil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Kristian Våge fra Lura Tristheim her. De små, de vokser til, og snart skal de konfirmeres. Møye skal ordnes til konfirmasjonen, alt mellom himmel og jord. La Lura Tristheim ta seg av cateringen, det har vi gjort siden 1949. Vi har gode gryter, vi har Lura tapas, vi har masse godt på menyen til din konfirmasjon. Har du prøvd viltgryte vår, biffgryte vår, kyllinggryte vår, lammagryte vår? Vi har så mange gode gryter at det er jo helt sykt. Og så har vi Lura tapas. Den har tatt helt av. Fantastisk gode. Lag fra bånda, sånn som alt annet mål på med. Bruk oss på din konfirmasjon. Lura Tristheim leverer cateringen. Du finner oss på Lura og på Sola.
2: Dette er Radio Kos.
0: Koseradio.
3: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

med fjellsangen ønsker Sonja Eikerdag hjertelig velkommen til ny musikktime på Radio Kos. Og masse fine musikk skal du få. Nå det Solomon Børke her. Det var litt country, tenker jeg. Koser deg den timen sammen med meg på Radio Kos.

så skal man nok norsk høre det Rita Ingebrigtsen som fremførte. Send meg den puten som vi delte, meg og deg. Kom kjære Jan ut, men det er greit, Rita.

kom fram til siste melodi. Jeg slutter med Terje Tysland og Claudia Scott med den vekkre melodien Hele livet med deg. Donoa, tusen takk for å lytte på musikktimen. Sonja Eike, startet spakene på Radio Kos. På gjenhør da. Hei hei!

0: Har du lekkasje, rådeskade eller trekk fra vinduet, og holder det egentlig å bare skifte det?
1: Hos Frøyland Bygg vet vi at disse problemene ofte har en dypere årsak. Vi nøyer oss ikke bare med å sette på et plaster. Vi sørger for å løse det virkelige problemet. Vi skifter det som trengs, enten det kledningen rundt vinduet, eller tettingen som sikrer varighet. Resultatet et tett og varig vindu du kan stole på.
0: Frøyland Bygg. Din partner for varige løsninger.
2: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på i over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområde i Sandnes.
3: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og i Oltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
4: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpakafein, nå bare 49 kroner nøste.
3: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Oldedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Dette er Radio Kos.
5: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Ja, velkommen til en ny musikktime i Radio Kos med Jostein i studio. Første melodi ut i dag var Santo Egos av den svenske artisten Jerry Karlsson. Han spiller både piano og synger. Han synger rock'n'roll, country, latin og boogie-boogie. Og han ble beregnet som den beste pianisten i den type musikk i Sverige. Men nå skal vi over til New York i USA. Det en country-sanggruppe som startet opp i 2003, nemlig The Little Willies. Og her kommer de med melodien Love Me.

Vi fortsetter i USA, men vi får flyttet oss fra New York til California, og der det en veteran-gitarrist og sanger. Han synger blues, gospel, rock'n'roll og country. Og han ble kjent da som artist i 1976. Og det Elvin Bishop, og her kommer melodien Stepping Up in Class.

Ja, vi fortsetter med litt amerikansk artist, selv om han ikke er ren amerikaner. Dette er en kar som er fra Filippinene. Han måtte rømme da president Marcos herja der nede som en diktator. Og familien ble arrestert, og det var politiske ting. Men han slo seg opp i USA, du, som ble en god gitarrist og sanger, nemlig R.J. Jacinto. Og her skal vi få han i melodien Blue When You Are Gone.

Så skal vi til England, til Liverpool, og der er det en gruppe som dere med samtlige har hørt og kjenner navnet på. De holdt på fra 1960 til 1970, da ble det stopp med The Beatles, men de fortsette hver for seg og produserte masse god musikk. Og her skal vi få en av rockerne eller popmelodiene fra 60-tallet, Count By My Love.

Så skal vi til Italia. Der har jeg funnet frem en melodi på en sånn italiensk pop-LP. Jeg vet ikke hvem som synger, for det var masse artister der. Men LP-en kaller seg for Ciao Italia, og melodien Italiano. Cantare con la chitarra in mano.

0: Ja, fra italiensk musikk så skal vi til tysk musikk. Tysk rock'n'roll. Det var orkester som startet opp I 1984, så spiller mye sånn, de kaller seg for sånn Sachsenrock I Tyskland. Det var de to brødrene, Michael og Stefan Koch, som startet opp I 1984, og de kaller seg for Lenne Brothers Band. Og her skal vi få de melodi You Never Know.
1: At the age of 12, she started

Ja, det var en nydelig blues-gitarristen. Så skal vi over til Holland. Der har vi et orkester som kaller seg for Dixie Axes, og de spiller rock'n'roll og country. De var aktiv fra 1984 til 2010. Og her kommer de med melodien Telephone Baby.

Så skal vi over til England, til London. Der var det britiske popgruppa, rockband, som startet opp i 1969 og holdt på til 2015 i 46 år, nemlig The Supertramp. Og her skal vi få dem med Melin Logical Song.

Så skal vi fortsette i USA, men vi flytter oss til staten Indiana, der det er en kar du, heter Lonnie Mack. Amerikansk sanger og gitarrist, og han synger både blues og rock'n'roll. Og han ble kjent i 1963 da han ga sin første LP. Her skal vi få han i en rolig bluesmelodi, som heter Stopp.

så skal man ta turen hjem att. Og nå tar vi en tur til Oslo. Det var et orkester som startet opp I 1961 som et rent sånn shadowsband, men senere ble det et pop- og rockeband, nemlig The Beatniks. De ble veldig populære. Den tiden også herja liksom The Vanguards, og så kom Pussycat etterpå. Og her skal vi få The Beatniks I melodien I Spirit of a Thunderbird.

da har vi kommet til slutten på denne musikktimen I Radio Kos. Jeg håper dere har satt pris på musikken jeg har plukket ut. Men jeg vil få lov å takke for meg med en melodi til. Og da har jeg plukket ut en brittisk rockegruppe som startet opp I 1970, og de gjorde stor suksess I begynnelsen av 70-tallet, nemlig Mungo Jerry. Og her kommer de med den kjente melodien In the Summertime. Ha det bra og på gjenhør.

0: Fred her fra OGR. Vi er et lokalt regnskapsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendig. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og alpaka fein, nå bare 49 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Du Tom, kom hit litt!
4: Ja, kom
3: igjen! Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
5: Times Square, New York!
6: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
7: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Woohoo!
8: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
9: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkage opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler. Og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.

Da er det en glede for meg å ønske velkommen til et nytt program, Gammelpop, mine diamanter, her på Radio Kos. Det er Ingvar Kjell i studio som vanlig, og jeg skal være her og spille det som for meg er den herligste, fineste musikken. Jeg åpner i dag med The Eagles, The Girl From Yesterday. Jenter fra i går. Og så fortsetter jeg her nå med Patsy Cline med sin store Crazy.

Patsy Cline, Crazy. Galen. Og det er jo den hennes store hit etter mine begreper. Og det er jo hun var galen som trodde at kjærligheten hennes kunne holde på han. Og hun var galen som var glad I han. Men hun kunne ikke gjøre noe med det. Så kommer The Bachelors her nå med Diane.

Det var George Jones sammen med Tammy Wynette med He Is My Everything. Han mitt alt, og jeg vil gjerne tilhøre han. Conway Twitty kommer nå, It's Only Make Believe.

Bever Conway Twitty det med «It's only make believe». Det er bare å tro. Og min eneste bønn, det er at du en dag skal være glad i meg og elske meg. Og da er det bare å tro at den bønnen blir innfridd. Helen Shapiro ligger klar her nå med «I love you». I love

Ja, hun var ikke i tvil, hun. Helen Shapiro, I love you. Jeg er glad i deg, og jeg er mer glad i deg enn jeg har vært i noen gang tidligere. Så har jeg nå funnet en tyske. Jeg har i dag valgt ut Combox med Natalie, my love.

taber du Hélène Ségara sammen med Joe Dassin à toi, til deg. Så kommer Bjørns orkester her nå med Mari og Ola. Hør etter på teksten her. Den, ja.

Det var Bjørns orkester det med Mari og Ola. Kanskje noe av teksten her kan være litt ettertanke for enkelt eller noen enn hver. Harry Belafonte ligger klar nå med Island in the Sun.

Gianni Sili der med I love you more. Jeg elsker deg mer enn det du trenger. Og om det ikke for mye kjærlighet, det har ikke noen gang skadet noen. Crawford Bell ligger klar her nå med Can I sleep in your arms tonight, lady?

Det var Crawford Bell det med Can I sleep in your arms tonight, lady? Kan jeg sove I armene dine I natt, lady? Jeg så alene, og det så kaldt å ligge der alene. Jeg trenger noen armer å holde rundt meg. Jeg skal ikke gjøre deg noe vondt, for jeg har ingen grunn for det. Bare sove I armene dine. Connie Smith ligger klar her nå. I don't want your memories. I just want you.

never gonna smit them. I don't want your memories. I just want you. Jeg vil ikke ha minnene om deg, eller et bilde av deg. Jeg vil ha deg her hos meg. Så kommer Elvis Presley her nå med Let It Be Me.

var Elvis Presley det med Let It Be Me. La det være meg. Når jeg har møtt deg, hver gang jeg møter deg, så finner jeg komplette kjærlighet hos deg til meg. Og derfor så sier jeg, når du skal velge for livet, så velg meg. Nana Moskouri kommer her nå med Cher Evie, Chez Nous.

Det var en annen Moskori-dame, Sjørevje, Sjønu. Jeg kommer tilbake igjen. Så har jeg nå funnet Jim Reeves med I Guess I'm Crazy for Loving.

Ja, det var Jim Reeves-stemme. I guess I'm crazy for loving you. Jeg antar at jeg galen, så elsker jeg. Men jeg kan ikke få det, og jeg kan ikke gjøre noe med det. Det bare sånn. Connie Francis kommer nå her med My Happiness.

det var Connie Francis med sin store My Happiness. Min glede, min lykke. Uansett hvor vi henne i verden, uansett hva vi gjør, bare vi sammen, så jeg lykkelig. Så har jeg funnet nå Magnus Snyen med Barbeint i sanden.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaka Fine, nå bare 49 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
3: Ja, hallo?
2: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
4: Oh, nei!
2: Har de den erfaringen som trengs?
4: Ja, dette fikser vi.
2: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
5: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
2: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
2: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
6: Dette er Radio Kos.
7: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på I over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet I Sandnes.
1: Har du lekkasje, rådeskade eller trekk ifra vinduet, og holder det egentlig å bare skifte det?
2: Hos Frøyland Bygg vet vi at disse problemene ofte har en dypere årsak. Vi nøyes ikke bare med å sette på et plaster. Vi sørger for å løse det virkelige problemet. Vi skifter det som trengs, enten det kledningen rundt vinduet, eller tettingen som sikrer varighet. Resultatet tett og varig vindu du kan stole på.
1: Frøyland Bygg, din partner for varige løsninger.
3: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

med dette så ønsker vi velkommen til en ny utgave av programmet Good Old Days her på Radio Kos. I dag er det bare Terje som er i studio, og det gjør vel ikke så mye, det er jo musikken vi skal høre på. Vi skal starte med gode gamle Elvis i dag, og låten Jailhouse Rock. Den kom ut i 1957, den. Og endte som førsteplass i USA, og i minst i 10 andre forskjellige land. Elvis, han var jo fra Mississippi, og ble født i 1935 og døde i 1977, bare 42 år gammel. Og denne platen, den ble også gitt ut på 78-plate. Her kommer Jailhouse Rock med Elvis Presley.

Elvis ble jo, som jeg sa, bare 42 år gammel. Neste artist, han ble 59, så det ikke så mye det heller. Han hette Harold Lloyd Jenkins, men tok kunstnernavnet, eller artistnavnet, Conway Twitty. Og han startet opp i 1955. Jeg har tog med en som heter Danny Boy. Den kom ut i 1959 og endte på 10. plass i, på listene i USA. Han var fra Mississippi, og jeg kan si også at det er mange andre også som har hatt denne Danny Boy, blant annet Bing Crosby, og låten ble komponert i 1913. Men Conway Twitty, den er mer rocket, han begynner sent, men han tar fart etter hvert. Her kommer han.

Twitty, han startet jo opp som rockesanger, som dere sikkert hørte, men han endte opp med bare country, og ble veldig populær som countryartist. Vi har en til gammel gode traver, og han er fremdeles iblant oss, og han heter Harry Roger Webb, født i India, men flyttet til England, og tok kunstnernavnet Cliff Richard. Sammen med Shadows hadde han utallige hits. Jeg har valgt en i dag som da ble filmet av også. Den heter Summer Holiday, og det var den som kom før Lucky Lips. Han har med seg sitt faste band, The Shadows. Her kommer de.

fra Cliff, så fortsetter vi med Neil Sedaka, og han gikk nettopp ut av tid, og han døde i 2026, 86 år gammel, 27. februar faktisk. Han hadde mange, mange hits, og vi har jo spilt mesteparten av de, så det blir som regel sånn gjentakelse, men sånn er det når vi har lagt den, når jeg tror vi har lagt siden 800 program, så det må jo komme melodier på nytt igjen. Happy Birthday Sweet 16 kom ut i 1961 og endte på 6. plass i USA og i som nummer 3 i England. Da setter vi i gang den.

hvis du rykte i dansefoten, så jo dette en vals. Så den går an å danse vals etter. Neste ut, unnskyld, neste ut er et band, amerikansk-kanadisk band, som kalte seg rett og slett bare for The Band. De var med og som backing band for Bob Dylan på hans, en av de første turnéene hans. Og der er mange flotte folk der, blant annet frontfiguren Robbie Robertson, som har komponert den som vi skal spille som neste. De startet i 1967, og så la de ned i 10 år senere, men så begynte de på igjen i 1983 og sluttet helt av i 1999. Men i 1969 så kom The Night They Drove Old Dixie Down, sånn heter. Her kommer han.

en som har vært med mye i disse programmene, det Ricky Nelson. Det skyldes at en av programlederne liker han veldig godt. Han heter jo Eric Hillard Nelson, men tok artistnavnet Ricky. Og en stund så hette han bare Rick Nelson, og så gikk han tilbake igjen til Ricky Nelson. Han født i New Jersey i 1940, men døde bare 45 år gammel i 1985. Jeg skal spille i B-siden i dag. Poor Little Fool var en veldig bra hit for Ricky Nelson, men jeg har tatt B-siden, og den heter Don't Leave Me This Way. Denne ble nummer 4 i England, nummer 1 i USA, og den går sånn.

Neste mann nok mer kjent. Han heter Paul Anker. Han heter egentlig Paul Albert Anker. Født I Ottawa I Ontario I Kanada I 1941, og still going strong selv om han begynte I 1955. Jeg har valgt å ta med ei som ei B-sida på en single som A-sida heter Diana, mens B-sida heter Don't Gamble With Love, og den endte som førsteplass både I USA og I England. Den kom ut I 1957. Don't Gamble With Love, Polanka.

så skal vi en liten tur over til England og til Jerry and the Pacemakers. De kom fra Liverpool, som et meget annet kjent band kom ifra. Ble startet i 1956 av brødrene Freddie og Jerry Martson. Og det var Jerry Martson som sang. De holdt på til 1966, og så hadde de en del års pause og begynte på den igjen i 1972, og da holdt de på til 2018. Da tror jeg han Jerry Martson døde, og men så startet noen andre opp med navnet da, med, som Jerry's Pacemakers i 2021. Jeg har valgt låten Pretend, friske visa, kom ut i 1965, og jeg fant ingen listeplassering, jeg vet ikke hvorfor, men det sto bare streke da, men eneste plassen der sto noe, det var at han ble nummer 17 i Australia, men uansett, her kom han. Pretend.

nøsteartist han og godt likt av programlederne. Han heter Fats Domino, det vil si han heter Antoine Callister Domino Jr. og født I New Orleans I 1928 og døde I 2017, 89 år gammel. Han var aktiv fra 1942 til han døde I 2016, da, eller året før han døde. Masse hits. Jeg kunne jo, det ikke, vi kan ikke ta med alt, men uansett, den som jeg har tog med I dag, den hette There Goes My Heart Again, og kom ut I 1963. Og jeg, den B-siden på denne hette Can't Go On Without You, den ble faktisk mest vel så populære. Men nå skal vi ta I A-siden og Fats Domino, There Goes My Heart Again.

Neste artist, han kom til verden i 1926 og hette Robert Edward Moncrief, men tok kunstnernavnet Bobby Edwards. Han døde i 2012, 86 år gammel, og hadde bare en hit, selv om han holdt på veldig lenge. Han holdt på fra 59 til 64. Ja, det var ikke lenge det. Det var jo ikke med alle fem år. Men den han hadde suksess med, som ble nummer 4 i USA, den heter You're the Reason. Og den var det mange andre også prøvde seg på, og med mer eller mindre bra hell. Jeg vet at Hank Locklin hadde en fin versjon, og den som gjorde det best av disse andre versjonene, det var Johnny Tillotson sin. Denne kom ut i, eller Bobby Edwards sin versjon kom ut i 1961.

neste melodi, som også vil, må være den siste denne gangen, den heter Memories Are Made of This. Og originalen på den hadde Dean Martin i 1955. Men jeg har valgt å ta den med av The Everly Brothers, som spilte den inn i 1960. Ingen av de to er blant oss lenger. Don Everly, han døde 84 år gammel i 2021. Og han andre, Phil Everly, han døde 74 år gammel i 2014. Selv om han var den yngste av de, så døde han først. Med Memories Are Made of This sier Terje takk for seg, og ønsker på gjenhør til et annet Good Old Days program her på Radio Kos, og da håper jeg at jeg får selskap en av de andre. Takk for meg, og nana.

0: og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske ifra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, bruktbil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
2: Dette er ettermiddagssendingen på Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaka Fine, nå bare 49 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Sendingen er sponset av Falkhead Shipping på Finnøy.
3: Dette er Radio Kos.

0: er ettermiddagssendingen på Radio Kos. Vi kan kose oss.
1: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkage opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Har du lekkasje, HD-skade eller trekk ifra vinduet, og holder det egentlig å bare skifte det?
2: Hos Frøyland Bygg vet vi at disse problemene ofte har en dypere årsak. Vi nøyes ikke bare med å sette på et plaster. Vi sørger for å løse det virkelige problemet. Vi skifter det som trengs, enten det kledningen rundt vinduet, eller tettingen som sikrer varighet. Resultatet er tett og varig vindu du kan stole på.
1: Frøyland Bygg, din partner for varige løsninger.
3: Radio Kos, vi kan kose oss.
4: Sendingen leveres i samarbeid med Tralfa.

var det siste melodien ut. En time går fort i godt selskap, og det er Steinar Engelbrektsson, ikke gir påpe, og det må vi aldri gjøre. Tusen takk for at du lyttet på musikktimen, men Sonja Eike, Saltbakkspaker. Hei hei!

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Å, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer

Or med George Strait. Og I Should Have Watched The First Step. Så er vi i gang med en ny countrytime her på Radio Kos. Terje er på plass i studio, og vi skal fortsette med en annen George. Han heter George Jones. Og fra 1985, den første var fra 1984, skal vi spille en låt som heter The One I Loved Back Then. Og den er fra albumet Who's Gonna Fill Their Shoes.

holder oss på 80-tallet litt grann til, og tar Merle Haggard og My Favorite Memory, som kom ut i 81, og på albumet Big City.

så står Alan Jackson for tur. Og da har vi hatt fire, dette er den fjerde av de store navnene innen amerikansk countrymusikk. Han tar for seg på albumet Under the Influence, som kom i 99. En som hadde en stor hit med den, og står det Charlie Pride, Kiss an Angel, Good Morning.

så skal vi få oss litt grann norsk. Samme året som Alan Jackson ga ut denne her, så ga Hellbillies ut Sol over livet. Og der det en låt som heter Fossegrimlåten.

så noen populære kvartett som kalte seg for The Highwaymen. De bestod av Willie Nelson, Chris Christopherson. Nå står det helt stilt. Kommer på det etter hvert. Vannari, albumet heter Highwaymen og kom ut i 1999 det også, og vi skal høre Against the Wind med Johnny Cash og Waylon Jennings, og var det de to siste som manglet.

Where corn don't grow, synger Travis Tritt på neste gang. Den kommer fra et album som heter The Restless Kind og kom ut i 1996. Og så høres han sånn ut.

var det klart for Brooks and Dunn og en låt fra 2009 som heter You're Gonna Miss Me When I'm Gone. Den på albumet First, eller Number Once and Then Some, og hører sånn ut.

Baby's Got Her Blue Jeans On er titlen på neste. Og det er Mr. Mel McDaniel som har den, kom ut på et album som heter Let It Roll, og kom ut i 1985.

fleste husker vel godt den store hitten til Don Gibson, I Can't Stop Loving You. Den lå på topp både på pop-listene og på country-listene i USA. Men i 2005 så gjorde Vaselina Bilapagos en spesiell versjon, og de tar jo ikke hensyn til noe sånn direkte oversettelse av tekst. Tvert imot, Bedre Hell All Medisin heter albumet, 2005-året, og sangen når det gjelder Vaselina heter da Je åt opp rånan min.

så fortsetter vi med Daryl Singletary og en låt fra hans debutalbum som kom i 1995, og den heter Too Much Fun.

neste artist, han ble født i 1958, han i Pensacola i Florida, og startet sin karriere i 1990, og holder på ennå. Han heter Aaron Tippen, og i 1998 så ga han ut albumet What This Country Needs. Og der fant jeg en flott melodi som heter Somewhere Under the Rainbow.

dag. Den fra 1980. Og der skal vi høre Conway Twitty på en låt som heter I Just Love to Lay You Down. Og den kom fra albumet Heart and Soul. Og med den så sier Terje takk for seg, og håper dere likte musikken, og ønsker velkommen igjen til å høre på flere countryprogram. Na-na!

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bagen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, bruktbil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler. Og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
2: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og i Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
3: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og alpakafein, nå bare 49 kroner nøste.
2: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
4: Dette er Radio Kos.
5: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Ja, velkommen til en ny musikktime i Radio Kos med Jostein i studio. Første melodi ut i dag var It Gets Me Blue med Frank Miller og Paul Carrack. Frank Miller, det en vokalist og gitarrist fra Glasgow i Skottland, mens Paul Carrack, en engelskmann, så spiller keyboard og synger. Så skal vi over til Sverige, og det en kar som kaller seg for Sven Zetterberg Chicago Express. Han en av de største bluesartisterne i Norden, eller i Skandinavia da. Han kommer fra Gotland, og han både vokalist og låtskriver, og synger blues og soulmusikk. Og her skal vi få med Lin Whiskey Heaven.

Vi skal fortsette med litt svensk artist. Og nå har jeg plukket ut en svensk rock'n'roll-sanger og skuespiller, nemlig en som heter Erik Svein Fernström. Men som artist måtte han ha et nytt navn, og da ble det Jerry Williams. Og her kommer Jerry Williams med Melin, If You Want My Love.

Så skal vi en tur til Amerika og England, kan du si. Vi får en kar fra USA og en fra England som spiller sammen her. Og han amerikanske, det Chet Atkins, en av de største country-gitaristene vi har hatt. Og plateprodusent i han også. Og han ble kalt Mr. Guitar. Og her har han med seg Mark Knopfler, den fantastisk gode gitaristen i orkestret Dire Straits, men nå som soloartist. Og her skal vi få de med melodien Poor Boy Blues.

Ja, de to karrene der, de kan spille gitar. Men nå skal vi fortsette med noen engelsk, nei, hollandske sanger. En kjende sanger I Holland, en veldig god å synge Elvis-sanger, og han heter André Charon. Og her kommer han med den kjende melodien til Elvis' Kiss Me Quick.

Så skal vi over til Sverige igjen, og der plukket ut et svensk bluesband som heter Mönsterås Bluesband. De nå 50 år, de startet opp i 1974, og de turnert i hele Skandinavien og Europa. Og her skal vi få dem med Melin Honest I Do.

Så skal man ta turen her til Holland eller Nederland igjen. Og der har jeg plukket ut en indorocker, det vil si indonesisk rocker, altså en fra Indonesia som bor i Holland og er enda aktiv, nemlig Danny Everett. Og her kommer Melin, I am counting on you.

Så har jeg plukket ut en dame fra Puerto Rico i Karibien, en nydelig ferie som jeg hadde gleden av å besøke selv en gang. Og hun, i lag med foreldrene, emigrerte til USA da hun var 4 år gammel til New York og begynte å synge der. Og her skal vi få henne i melodien «I'm a woman in love».

Ja, den fine melodien her I Am a Woman in Love var av den purtorate Puerto Rico-dama Diana Velez. Men nå skal vi over til Sverige, og der har jeg plukket ut en kar som heter Kjell Gustafsson and the Rhythm Blues Orkester. Han et svensk orkester fra Stockholm som startet opp i 2008. Og melodien I Don't Need Any Action.

Så skal vi over til Svens sangrinne og låtskriver. Og det er Rose Marie Stale, og melodien er Sagans land.

Vi fortsetter med svensk musikk, og da har jeg plukket ut et orkester som spiller både blues, rock og soul, nemlig The Bluebirds. Og melodien jeg har plukket ut her, My Baby's One of a Kind.

Så må vi ha litt countrymusikk, og da blir det en svenske igjen, nemlig Mats Råberg med orkestret Rankarna. Han er en av de beste I Norden og synger country, og melodien jeg har plukket ut her, If That's All Right.

0: Har du lekkasje, rådeskade eller trekk fra vinduet, og holder det egentlig å bare skifte det?
1: Hos Frøyland Bygg vet vi at disse problemene ofte har en dypere årsak. Vi nøyer oss ikke bare med å sette på et plaster. Vi sørger for å løse det virkelige problemet. Vi skifter det som trengs, enten det kledningen rundt vinduet, eller tettingen som sikrer varighet. Resultatet? Et tett og varig vindu du kan stole på.
0: Frøyland Bygg, din partner for varige løsninger.
2: Dette er Radio Kos.

Det var Elisabeth Andreasen det med Gabriellas sång som var ett önske fra Nalil Hamre. Så har Bjørg Aslaug Rygg Ølberg ringt og hun hilser til oss. Sier vi fabelaktige og lytter på oss hele tiden. Og så hilser hun også til mannen Jan Rygg Ølberg og det gjør hun med en melodi Kjell Finnestad Kyss meg nu. Han har, hun har også nok en, men den får komme senere hvis jeg har plass. Her kommer Kjell Finnestad.

Det var Kjell Finnestad der med Kyss meg nå, som var et ønske fra Anna Bjørg Aslaug og Rygg Ølberg. Så har jeg nå funnet frem Nina Simone med I Put a Spell on You.

Det var Sammy Davis Jr. det med All of You. Så har jeg funnet Ella Fitzgerald sammen med Louis Armstrong. Dream a little dream of me.

Eva Ella Fitzgerald sammen med Louis Armstrong, Dream a Little Dream of Me. Så har Kjellau fra Jørpeland ringt, og hun hilser masse her, og jeg takker for det, hilser masse tilbake igjen. Og så har hun to ønsker, hun også. Det ene kommer nå, Eline, Grete, Annie og Gaute Melberg. Himmel, Losen.

Eline, Grete, Annie og Gaute Melberg der med Himmellosen, som er rene ønsket til Kjellau på Jørpeland. Så har jeg nå funnet frem Billie Holiday her med The Man I Love.

var Neville det med Close Your Eyes. Så har Agnes fra Porsgrunn ringt. Hun og Grete sitter som vanligt og koser seg og hører på sendingen her fra Radio Kos. Og hun hilser masse til oss, jeg takker for det og hilser masse tilbake igjen. Og så har de hver sitt ønske. Det første av disse ønskene kommer nå, det Ingemars med den gamle grinna.

var Besettende med Amore, som var det ene ønsket til han Andreas Horpestad. Så var det disse to damene som sitter borte i Porsgrunn og koser seg og hører på sendingen her. Nå var det andre damer som skulle få et ønske, og det da Ronald Holmberg med Eidangerfjorden.

Andrea Bocelli og Celine Dion, The Prayer, som var et ønske fra Anna Bjørg. Så har han Rangvall Øye ringt, og han hilser masse til meg og alle oss her I radioen, og Sonja, og så har han spesiell hilsen til Aud på Dokka. Det jo langt herifra, men de hører faktisk på sendingen her nå. Det så kjekt. Han har to ønsker. Jeg har funnet det ene klar, så får vi se hva vi finner på litt senere. Åse Wenzel og Tor Raimond, et brev med tre kjærlige ord. Det noen av dere som husker den?

var også Vensel og Thor Raimond det med et brev med tre kjærlige ord. Jeg må bare knytte bittelitt kommentarer til han. Den gikk jo igjen I ønskekonserten som vi hadde på NRK, som var den eneste stasjonen vi hadde på radioen før I tida, her I Norge. Vi hadde jo utlandet da, som vi kunne få på mellom bølger og sånn. Men det knytter jo litt minner til den tida. Det var ikke så store garen. Så har han Karel Aamodt ringt. Han hilser til meg. Han hilser til Olav, og så sender han en spesiell hilsen til Berit og alle oss som hører på, og ønsker oss alle en god kveld. Og det gjør han med Lasse Sigfridsson, hold meg hårdt.

Det var Fleetwood Mac med Black Magic Woman. Så har han Asbjørn ringt. Og han hilser til meg og alle som hører på. Og så ønsker han å høre, og nå må dere høre godt etter folk, for her en musikk som sjelden spilles i mine programmer. Men her kommer Slavekoret med Nebuchadnezzar av Verdi. Nyt han. Her kommer han.

0: I Bautagården på Sola holder et av distriktets største butikker til innen belysning av hus og hjem. Det er butikken du kan komme i for å få den faglige og trygge hjelpen du trenger for å handle belysning.
1: Syder du med å montere det selv? Hvorfor ikke få med en elektriker hjem og få det skikkelig gjort? Kanskje dere andre ting kunne gjort for deg i samme slengen?
0: På Bautagården i sentrum av Sola er det gratis parkering og lett å komme til. En trivelig og munter gjeng som vet hva de snakker om står klar for å hjelpe deg hos Rasmussen Elektro.
1: Rasmussen Elektro i Bautagården på Sola.
2: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
3: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Det var ønskenes glede det som måtte komme brittisk ut, for han startet litt for fort for meg her. Men hun hadde ringt, har ringt og hilset til alle kjente og alle lytterne, alle oss her i radioen og i Jærradioen, og det hadde hun da lyst til å høre en tyske, og noe av det fineste jeg vet på tysk, det Freddy. Og han var her da med Abschied von Meer. Så har jeg nå funnet Brock Benton, It's Just a Matter of Time.

Ja, det var Brooke Benton det med It's Just a Matter of Time. Så alle disse her har ringt inn, de fleste av de har hatt to ønsker. Nå skal jeg prøve å oppfylle andre ønsker til alle, og da bare begynner jeg på den som kom først, og så fortsetter jeg nedover på lista. Jeg begynner her nå med Lil Hamre sin, Bing Crosby og Grace Kelly, True Love.

Never Been Crossbitter, sammen med Grace Kelly, True Love, som var det andre ønsket til en av Lil Hamre. Så ligger Elvis Presley klar her med Are You Lonesome Tonight, som er det andre ønsket til en av Bjørg Aslaug Rygg Ølberg.

Det var Elvis Presley det med Are You Lonesome Tonight, som var andra önsket enn av Bjørg Aslaug Rygg Ølberg. Så hadde han Andreas Horpestad når han ringte, han hadde også to ønsker, og dette andra önsket det Vicky Leandros sammen med Tony Christie, We're Gonna Stay Together.

Ja, den slutter veldig brått den der, men det var da altså Vicky Landers sammen med Tony Christie, We're Gonna Stay Together, som var det andre ønsket til en Andreas Horpestad. Så Kjellau fra Jørpeland, hun hadde også to ønsker, og nå har jeg funnet frem det andre ønsket hennes, og det Tor Vik med «Jeg har hørt om en stad».

Det var Freddy Dicte med Sunstreams Medley, som var et ønske fra Hans på Bryne. Så har jeg klar Inger Jakobsen her nå med Jim, Johnny og Jonas, som var det andre ønsket til han, Ragnvald Øye.

der Mittler med The Rose.

Det var Bette Midler det med The Rose. Så har jeg nå funnet frem Eddie Gourmet med Blame It on the Bossa Nova.

Eva John D. Loudermilk det med Language of Love. Da, kjære lytter, da vi nok kommet frem til siste melodi i dag også. Da må jeg takke for meg, og så må jeg takke alle som har ringt inn, og så må jeg også si at neste direkte sending her på radioen, det i morgen kveld fra klokka 8 til klokka 10 i morgen kveld. Og da det ikke så mye annet igjen enn å si siste melodi, det som vanligt Jim Reeves og Deborah Allen, Oh, How I Miss You Tonight. Og da kommer den her, og da bare sier jeg takk for meg, ha det godt.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Oh, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja, dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
3: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
3: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder. Uansett når du ringer.
4: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på i over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet i Sandnes.
5: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.
6: Dette er Radio Kos.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og i Oltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaka Fine, nå bare 49 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Oltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Hei, Fred her fra OGR, med et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendig. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
3: Du, Tom!
4: Ja.
3: Kom hit litt!
4: Ja, kom.
3: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
5: Times Square, New York!
6: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
7: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Ja!
8: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
9: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bagen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.

0: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Har du lekkasje, rådeskade eller trekk ifra vinduet, og holder det egentlig å bare skifte det?
2: Hos Frøyland Bygg vet vi at disse problemene ofte har en dypere årsak. Vi nøyes ikke bare med å sette på et plaster. Vi sørger for å løse det virkelige problemet. Vi skifter det som trengs, enten det er kledningen rundt vinduet, eller tettingen som sikrer varighet. Resultatet er tett og varig vindu du kan stole på.
1: Frøyland Bygg, din partner for varige løsninger. Dette er Radio Kos.
3: Koseradio.
4: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.